0: wampa obi akyɛw na Peter bua sɛ
1: Awurade wankyɛ ne ɛbɛkorɔ wo na wɔda nkwansɛm
0: wo na wowɔ deɛ
1: da nkwansɛm
0: nti wo a wɔpɛ da nkwansɛm no ɛyɛ ketewa bi bɔnsɛm kɛseɛ ma Awurade nti wɔn mu a wɔn mo bɛ da nkwansɛm no ɛyɛ ketekete na mekora mehu yɛnkɛ mefa ha na meka kyɛn sɛ meyi a no nte wɔyɛ ne biaba
1: ɛnkɛ
0: mekɔserɛ palacetamol towa bi wɔ fie yi
1: votic toa no
0: na nkɛ mekɔdwu so gu mu ne metua no na meka kyerɛ sɛ 500 mema no akɔɛ ti wa fod obi a wonom ne nipa ba no saa na ɛsɛ sɛ ɔmde yɛ wɔ mo o saa nipa na deɛ yɛka